Pijano tu od bluesu pijanenu i nad ženu. Tiho stene. Studeno je. Kod mene si